0: ഒരാളുണ്ട്, ഇമി കഷ്ടാലോലകണ്ണു ഇമലിയോ കഷ്ടാലോലകണ്ണു ഇമില ഇമിലിയോ ഹാണെങ്കിൽ തോന്നു.
1: Tamna Paulusi kauna lukai weaving mutak tu salak tu si unipka tu arti logo tu sak saulak megup ta uingunga uingunga tu sak saul yang niaktok sinit siang niakku si
2: inna golo itto golo laulago inna golo itto golo laulago inna golo alung inna itto golo alung inna iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya